Очуяли вас нам, у Діброва зели, розгубить смішка, ти приходиш до мене, і не треба нести, не ні квітку надій, бо давно вже ти.